re ga za re ga za re ga ma da sa da ma ga re za re ga ma ka ra dra ta ma da ga ma re ga za ta za ma da ga ma re ga za sa ri da za ma da ga ma ka ra dra ta da da da da da da da ma ma da ma